0: ये गाले को चरे चरमाना हुए रिचेरा रा फ्राइडे को मिसल लाइव लिबर स्टूडियो चेरा रा चा समझो को मोविंग गाले चु वन ऑन वन फ्राइडे निको मिसल लिबर स्टूडियो एमओ एफएम गोतोगे का से विचुको
1: एमओ एफएम
0: ये नेम ये
1: एग्लिमन
0: नेम ये
1: अबे सामान ना मने आगे तेज ये तो
0: बाय बाय
1: वे वे कम से
2: वे आई
1: रे दरांग मचोल पा तो नेजी में दो आर्या मान
2: ए हे
1: ऑल ये सम से इगन लगी की Kanya ngorok to mano zante.
2: Ya aja mu ya gi ga mu ibana.
1: Gimme ibana, gen ngi birin bawo gara ti go bor to. Gimme jo spa to kana gwa go na ye ti ne ga mi go.
0: Ke le gi ruwa e.
1: Ruwa e gi le ma gwa go na ma nyu.
0: Kongo ila ri eroret.
3: E gi le mo.
0: Hey.
3: Ala da le sal de yo, ala ne amune bro.
2: Haja me ga gaza.
3: Kau ni lulus ni, muda tak kira lulus itu nanti. Sebab lari dia guna, aku mesti terus di luar para kegiatan yang kebara. Saya tu juga mikir, bahaya itu bawa mulai tadi di lulus ke kaca jalan yang usal tu.
2: Eh?
3: Kalau kau ni lulus mulai tadi kaca jalan kata begini lah.
2: Gurum.
3: Yo, yo guna usal tu.
0: Gonggai, gonggai, missing MI fam.
4: Kita ke mana?
2: Kamu ni apa lembu? Kita megai.
4: Kami kau pun tak boleh jualan ni.
2: Kau kau pun sih dah iwayat kapsa.
4: Ini jualan betul. Kita ibu kita gigi mana? Aku nak jadi itu negatif.
2: Sawa.
0: Sabe, kiruwa bicho miso kamwa kero nge pick 121 agora kagile ge tarchingone.
2: Pick the miso ko iwe kwa magele raise kapsa ngo timi soko ina ile jeb kunduk chigiko itoing soko ko ine 9000.
0: Agora bicho 121 jikonge tamaji tene chutoke tion.
2: Chutuza bari itake nge kitu. Amoga magele ngotkoto mainge ni ile tomage ya kuna ngot 1000.
0: E ngotkoto mina magot kine itele buta genga maina myoto komye. E soko murwa gonye nge chenge nguni.
2: Ngotkoto mage ya kuna jeb kunduk chesire 1000 shillings. K meje ijil *441# agide okay.
0: *441#
2: agide okay.
0: *441# shamaigas komye.
2: Yes, *441# inde okay.